0: Ya chokpana ba ti na chamdaning chi dam chenzga ni na tanga men thate lama chesang chikalang vi shangba la ser gunu ge sergende sanje nang ju yel
1: Aro renche
2: ama ka du diri mo
1: अरे को ट्रांसफॉर्म मांखन ने बोले खतुगा थोन रहता ना थकर तो योरा मा सवा छे का साखा ना वयो या
2: अमा अमा ता सो सो सो ओले चो रे को ट्रांसफॉर्म मांखन ना तजी निया कुआ या ता छमास रिया
1: ओ हरे को ट्रांसफॉर्म मांखन ता सागजी चगेरा दव नटा मर गाय को निगरा तेज सुम त चिखचिस ग साथा या न गाय मो सुंग दखते ना केनी अडिक चिस जों गनो चो मखसा से के चोच
3: छे तेरा ता मर गे खरमो थेमकेनी मारम बाप तुम वर्क
2: अमा अमा अमा देंगी ए जे आनी गे ना मुजु चिरा सुंग जो के
1: Marganga nga yak chamoz gondig tang ekhin ta.
2: Mangi mumaz ni na. Na nila na ama menkana chi chu zita na ta dar tskhal sung nuria. Aka.
1: Oy.
2: Na menkan ti ni na ta neli menchi kuna chu kuzi ni kwa mu. Zi na rekon sacha ti mi ni na chu khalon sacha ti na ta gusan chu mari ba.
1: Jo gu wa la. Ngang golu kwa mu. Ma na chu zu na cha zu khalon gu raok. Cholo gu raok. Jansong mankan ni ta shangchin yong gi nyam le manchi kuna chu kya. Manren dar ka ji mek. nga gamura nga nga tane den tok chik karnga dan ta arang ki ta gormo stongs gara kumar gu ta ya
2: ama ama ama ama ta chosung gi ta chosung gi ta nila nang ka ta na on sa ma chi ta shin ju gu ji de
1: ya ta chun jo na ma song kong kha par zga ta tang tang ji na ha gu na pa ma ri nya chera thim me thim yok
2: ama ama ama ta ma zma ni re
1: mang gu
2: ama ma na na chi men khang gi na kha par zha si
1: wa ta ta le hi ya chi chi gu thu ga den sim gel den ga thu
0: Ya chukpa nambaa ti naa tsamdani chi nyam chika lamaa tsezong chirka langvi shangmaa laa sergunu ga sergindi nyam sa zhe juyil.